kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Maximum muzika. Disco X on

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. Peka Besko.
1: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj za Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.

0: Sir Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Koga pravam turti i kolači za, na mirnici ne razmisluvam. Potpišano od Max odbiram i ne se dvoumam. Sekoja slatka fantazija sa Max Strumica dobiva svoja verzija. Za sovršeno, vo sekoja kujna. Max Strumica.